Ia, a pato fusi mai le to lua mal fanau ta tolena. Ah. Ia ai ole tanto por kalame na nei tu la fiafi. Fa manu tele le tua. Fa manu tele le tua i tu te ma fai vale nga te foi le ani so ilanto. Ia i lungo le ala i le nei fiafi. Ia ale nga te foi le. Ia fa manu ia foi le tua i ni. Ia fa peo le wo i lungo le ala le to fa ia po le fo ia fa te le vave. Ia malanga tu. Ia fa manu ia le tua i lungo le ala pui pui la viai. Ia pea to itali u mai foi ia lungo le ea me u malanga la uia. Ia pui pui antu le tua fa lo lo na ao. Ia i le fai nga malanga to itali u mai foi se aso momua tatou mafuta. Ia ai fa manu ia le tua i le nei foi a fiafi te manatu o le tatou polkalame le nai le nei a fiafi manu te leina tiu te mafai vo totoi le nei a fiafi. Ia ai o le atu ule na fonei. Ia so i fua mai manu ia, God bless and God's and stay saved. Don't fight for it.